nici un ghire atât de încrijite. Cel mai săr, cel mai bogă, cel mai prost și viața mea. Cel mai săr, cel mai bogă, cel mai prost și viața mea. Cel mai săr, cel mai bogă, cel mai prost și